0: Sims na odidi omo nti no bibi ani a show mo nsa ti ga na ye yi mo afi.
1: Okay.
0: Yes.
1: Andre Dase.
0: Dase.
1: Eti ye sori ama ujaka se na beto aso e de ama medini beniza junior from DJ Pilato. Nyame ya aduma ebe seshe on Monday. Kene di kaka show. Nyebe isi si ti weekend ni nyana. Enya di abete yenka. Yada wa sompa ebo awa de tayechi.